Estado Nacional do Zimpedo. Ei, a vita na Júlio Mavota na Anabela Nkumbi, kuva vai kombisa ntlangu ya swimambani na Seychelles. Júlio Mavota, lipelile.

20 horas na 19 minutos, já samatuse, nzingu andlela teka. Ya matweni kukumavu na ngala wa imbelele wa tikula ina, ni vangwane. Na iramba, ajingas loko vakwa iti bumeni kubavana vati kunkulu Afrika. Ilingela mpela leswako ihluvukisa tikunkulu Afrika. Ingalazi antumbuluku.